0: Strongest in Riptide på NRK P3. Hva det du gleder deg til med dagen I dag? Det noe som skjer I livet ditt som, som du tenker, ja, det kan jeg dele? For da blir kanskje livet litt artigere for andre også. Ta og send det til P3-morgen I appen NRK Radio.
1: Det har Synne gjort.
0: Om Synne har gjort.
2: Vi har fått en legende I innboksen.
0: Ja. Skriver følgende. Vil aldri glemme denne dagen kongen skal gravlegges. Og jeg fikk nettopp min første positive graviditetstest.
2: God damn!
0: Fint på en trist dag. Ønsker dere en fin sending.
2: Ja, ikke sant?
1: Og det... Synne Norges Trisha Paytas, hvis dere kan om den teorien.
0: Oi, hva, fortell om teorien.
1: Trisha Paytas en sånn kjent TikTok-YouTube-legende, egentlig. Mm-hmm. Og hun, hver gang noen legender dør, så blir hun gravid.
0: Oj ja, och hon är på något sätt reinkarnationsmaskinen. Ja. Okej, okay, skönner.
1: Och kanske Synne är vår Trisha Paytas här I Norge.
2: Kanske.
1: När en legend dör så kommer det en ny. Synne, jag vet inte om du vet det, men du ska föda en legend.
0: Det kan ju hända faktiskt.
2: Sannsynligvis ja. Ska det ju då.
0: Är vi de första som får vite det så lurer jag på.
2: Jeg vet ikke, det hadde jo vært veldig hyggelig. Jeg blir alltid litt sånn, det jo en klisjé, men jeg blir alltid litt stresset når folk på min alder melder at de har positiv graviditetstest, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal reagere.
0: Oh, ja.
1: Sånn. Men hvordan vet du at synen på din alder?
2: Nei, jeg vet jo ikke, men jeg antar at siden hun hører på, så hun sånn cirka like gammel som oss.
1: Mm. Ja, ja, ja.
2: Men da blir jeg alltid litt sånn stresset, for jeg vet ikke om jeg skal si sånn, ja da! Eller om jeg skal si sånn, hva gjør vi med det?
1: Min umiddelbare tanke sånn, hva gjør vi med dette her?
2: Ja, men det verker som Synne har, hun skriver at det fint på en trist dag, så da tenker jeg at det her noe av Synne, for å si det sånn, jeg tror Synne har jobbet for dette.
0: Ja.
2: Det lov å si.
0: Og det, vil jo, det fint at på en måte ikke den testen ikke spiller også.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kjedelig å kaste bort. Hvorfor koster en test om da?
2: Ja, hvor mye koster en test?
1: Det spørs jo, det mange forskjellige
2: tester. Ja, men sånn cirka. Jeg koster ja,
1: ikke noe. Skal du ha en god test, så vil jeg si 200-300 kroner.
2: Kan vi, vent, kan vi med god test?
1: Ja, det finnes jo bare...
2: Finns det

0: PCR-testa?
1: Ja.
0: At den funker bare 30% av gangen?
1: Ja, eller nei, jeg tror liksom det noen test som bare viser en stripe sånn pluss hvis du gravid og minus hvis du ikke gravid, og så det noen som viser hvor mange uker du på vei også.
0: Hvordan vet de da?
1: Det sikkert noe med urinkvaliteten og sånn da.
2: Hvor mye babygugge har du
0: i... Vi merker på urinen at nå er det noe inne her, og han sier han noen uker på, han har løgget det et par uker, og han har løgget trøkt.
1: Marinert godt
0: deg. Marinert.
2: Ja, det må jo være så enkelt som det, at det så mange andeler per million urin. Eller,
0: sikkert noe sånt.
1: Det en, ja,
2: det en måte å regne ut etterpå, som men, jeg... jeg er glad jeg ikke trenger å forholde meg til.
0: Ja, enig. Men gratulerer så masse, Synne. Veldig hyggelig
2: mening. Ja, det var koselig.
1: Veldig koselig, ja.
2: Jeg tror vi var de første.
1: Jeg tror
2: vi
0: var de første. Vi sier vi var de første.
1: Vi sier det.

0: Det er dyrt om dagen, rett og slett. Mange reagerer på at priser øker på forskjellige ting, og at det ikke er så billig å leve som det var for bare et år eller to eller tre siden. Men det viser seg at det er noe vi klager veldig mye på, som hvis du ser opp mot hvor mye vi tjener, ikke nødvendigvis er så dyrt.
1: Det er få andre land hvor du kan få så mye for det du tjener.
0: Hva er det økonomen mener vi egentlig ikke er så dyrt her?
2: Ja, det er få andre land hvor du kan få så mye findusfiskegrateng for det du tjener.
0: Ah. Det tror jeg må være riktig.
2: Jeg tror det er riktig. Ja.
3: Det er få andre land hvor du kan få så mye plastposer i forhold til hva du tjener.
2: Oi.
0: Ja. Gøy. Men har de denne avgiften i andre land?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Få andre land hvor du kan få så mye ulovlige rusmidler for det du tjener.
0: Oi. Nei, kanskje ikke, jeg vet ikke.
3: Nei, jeg tror det er billigere i andre land, altså.
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke vært i andre land.
0: Hvordan vet du det,
3: Arjen? Nei, det spør du ikke meg om.
0: Ok.
3: Få andre land, du kan få så mye badeball, kjærlighet på pinne i forhold til hva du tjener.
0: Åh.
3: Ja, de er gode.
0: Ja, det er fordi de ikke selger litt andre steder.
3: Kanskje.
0: Ja.
2: Få andre land hvor du kan få så mye seksuelle tjenester for det du tjener.
0: Ja, det, hva går det om dagen?
2: Jeg vet ikke Arin, hva det går
3: for. Det er ganske dyrt om dagen, altså. Ja, det er det.
2: Ok.
3: Billigere i andre land. Få andre land hvor du kan få så mye cottage cheese i forhold til hva du tjener.
0: Ja, det må stemme det også.
2: Jeg tror faktisk det er sant, ja. Det er ikke sikkert en fasit, men det er sant.
0: Så er det ikke det? Noen som har noen ekte forslag her?
3: Påskeliljer!
0: Påskeliljer?
3: Ja.
0: Var det det ekte forslaget ditt i dag?
3: Det var det. Det
2: okay. Jeg hadde tenkt å foreslå drivstoff.
1: Det er få andre land hvor du kan få så mye bensin for det du tjener.
0: Helt riktig. Og dette måtte jeg regne litt på selv og bruke de tallene jeg fant. Og ja, det stemmer.
2: Ja.
0: Hvis du ser opp mot hvor mye vi tjener medianlønn her i Norge, er det faktisk ikke så ille?
2: Nei. Fordi at i andre land så bruker man liksom prosentvis mer av lønna sin.
0: Mer av det du tjener må da gå til å fylle tanken.
2: Ja.
0: Sånn sett er det ikke så ille i Norge.
2: Mm. Det er jo provoserende.
0: Ja. Så har du da snakket med en lokalpolitiker fra FRP rett etter han økonomen har sagt det, så kommer han og det er løgn! Fordi han mener at denne økonomen som da sammenligner med hvor mye vi tjener, det er juks fordi han sammenligner med hva vi tjener.
2: Ja, men det blir
0: juks.
2: Er ikke det mye mer representativt, for da ser man litt.
0: Nei, det er løgn og bedrag, sa han. Det er løgn og bedrag. Det er bare tull.
2: Ja.
0: Men ja, det er jo, jeg skjønner jo at det ikke hjelper, for det koster jo penger på en måte.
2: Absolutt. Men det, blir,
0: men det setter det i perspektiv,
2: det
0: da.
2: Det blir litt som å si sånn brusende dritdyr i Norge. Ser du hva en Fanta Lemon går for i syden, eller?
0: Sånn,
2: jo, men de tjener jo også deretter.
0: Ja.

0: kassettplaner. Du fikk den i Petremorgen.
1: Coca-Cola kommer med en ny smak Norge. Oi. Vil dere gjette hvilken smak?
0: Kjøtt. Nei, vet du hva
2: fader. Cola-smak.
1: Ja, nei. Jo, det er jo en cola da. Men smak av kremet vanilje.
0: Hva forskjellen på kremet vanilje og vanilje?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei.
3: Og spørsmålet, jeg sa halaktoseintoleranse, må jeg hente noen medisiner nå?
1: Det tror jeg ikke.
3: Okay.
1: nei, det kommer en ny smak. Denne smaken finnes i andre land, men ikke i Norge. Den kommer til Norge neste uke, tror jeg.
0: Mm.
1: Og jeg bor jo rett ved Coca-Cola-fabrikken på Lørenskog.
0: ja.
1: Så jeg har dratt i noen tråder og fått tak i denne brusen.
0: Nei, har du på ekte det?
1: nei, jeg har bare vært i Sverige.
0: Men... Ja, kjære.
3: det er veldig gøy. Jeg fikk sånn veldig inntrykk av at du var mora mi som skal overraske meg med noe fra en bytur. Sånn. Ja, du vet, mamma, hun kjenner jo noen på Coca-Cola-fabrikken.
1: nei, men jeg har fått tak i den. Få den inn.
0: Oi.
1: Jeg tenkte, jeg tenkte vi bare smaker den og gir, oss, gir en sånn kjapp liten okay. review på det.
3: Det kommer noen mørk væske.
0: Ja, se der. Det er gyldig. Mattilsynet har godkjent dette.
3: Dette er cola. Det her er ikke noe sånn at det her er askebægret ditt tilsatt vann.
0: Og, faktisk. Kan jeg umiddelbart si hva det lukter?
1: Ja.
3: Hva lukter
0: det? Dette lukter det jeg drakk Oi. Masse på lørdag, bare uten liksom, alkoholen etterpå.
3: Det er unektelig en vaniljelukt her, ja.
1: Ja, ok, skal vi smake på den?
3: Ja, vi får gjøre det.
1: 3, 2, 1.
0: Jeg håper jeg shotte den.
1: Å, den her var dritgod! Den smaker litt julete.
3: Det kan jeg være med på. Altså, for min del er det sånn vaniljesmak i drikket jeg ikke så veldig fan av.
1: Nei.
3: Og de løy ikke når de sa at det er creamy vaniljesmak, for det er ikke villedende markedsføring. Det smaker unektelig vanilje.
0: Jeg synes det var litt ekkelt. Jeg,
1: synes det var kjempegodt. Dette, gir meg liksom, dette er det jeg har ventet på å smake hele livet. Jeg ser veldig mye på sånne her...
3: Har du ventet på smaken her hele livet?
1: Ja, la meg forklare.
3: Og så måtte du bare til Sverige.
1: Jeg ser
2: creamy vanilje!
1: Nå må du la meg prate. Jeg ser veldig mye på sånne her Mormon... sånne reality-program med mormonere. Som, ja. Og de drikker jo ikke brus. Eller de drikker brus, men de drikker ikke alkohol. Og de drikker ikke kaffe.
3: Nei.
1: Så deres liksom, svar på det er jo brus med smak. Brus med krem. Mm. Og det her er jo brus med vaniljekremsmak.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Det er jo helt fantastisk.
0: Men jeg synes det var litt mye bare. Er det, lov å si? Er det sukker i den?
1: Ja, det her, du kan få tak i den med og uten sukker. Dere
0: sant,
1: har fått smake på sukkervarianten.
3: Ja, for den var litt søt.
0: Ja, jeg kjente at det holdt på en måte med en og en kvart slurk, for jeg tror hvis det går mye mer av denne her, så blir jeg kvalm, altså.
1: Å nei, jeg synes den var kjempegod,
0: ja. Ja, men så bra, Rin.
1: ja, men det var veldig julete. Jeg tror det her blir sånn ny julebrus, synes jeg.
3: Ja, det her er en sånn unnskyldning for å gjøre ting du synes er digg på radioen.
1: Det er helt riktig.
3: Folkens Coca-Cola har begynt å levere handjobs. Ja. Jeg har tråkket inn og tråd. Vi skal få inn noen Coca-Cola-fabrikken.
0: Og i morgen skal vi kline med sjeiken, alle sammen.

0: Olga Mikkels sin Hostet Calling på P3. Den observange lytter la kanskje merke til at det var noe liksom bakgrunnsstøy da denne sangen startet. Fordi jeg presterte å glemme å skru av hele mikrofonen der i rommet. Og da kom jo det ut på lufta, det som blir sagt når sangen starter.
1: Og det skjedde jo da rett etter vi hadde smaket på Coca-Cola, Creamy Vanilla, ja. Fittomotto, jeg vet hva faen kan det hitte.
0: En ny variant som kommer til Norge snart, med smak av litt fake vanilje. Som du skrøt opp i skyen, Arjen.
2: Jeg synes det var kjempegod, jeg.
0: Sa du.
2: Ja, jeg synes fortsatt det.
1: Og så startet musikken.
0: Ja, musikken startet. Og da, jeg vet ikke om vi hører det så godt i klippet, men, spiss ørene, jenter. Det er vanskelig å høre i bakgrunnen her.
2: Jeg hører bare en apekatt sitte og le, ja.
1: Ikke en apekatt, det racist. Det kun fordi jeg har slekt noe fra. Anyhow.
0: Ja.
1: Arin, det Arin sier som gjør at jeg ler og får hosteanfall, er at umiddelbart når Arin tror mikrofonen er skrudd av, så sier hun, jeg synes ikke den var så god.
0: Yep. Jeg har opptak uten musikk her. Vi skal se om vi hører det. Er du klar?
1: Ok.
0: Den var ikke så god.
1: Den var ikke så god. Den var ikke så god.
0: Den var ikke så god. Den var ikke så god.
2: Nei, vent,
0: Ok.
2: Den var ikke så god.
0: Ja, vi hører det.
2: Nei, men du, la meg, hør ferdig.
0: Ok, ok.
2: Den var ikke så god. Den var god, men den var ikke så god.
1: Den var god, men den var ikke så god.
0: Ja.
1: Du trodde du reddet deg inn med at du sa sånn, ja, den var god.
0: Du skrøt den uhemmet opp i skyene.
1: Har du aksjer i Coca-Cola? Hva faen er det som foregår?
2: Nei, ok, hør, jeg synes den var kjempegod.
0: Du sa dette!
1: Play the clip, your honor.
2: Den var ikke så god. Den var god, men den var ikke så god.
0: Den var god, den var ikke så god.
1: Nei, men ikke så god.
2: Den var kjempegod. Jeg tror bare den var litt søt. Det var det jeg prøvde å si. Det var litt for søt.
0: Du lyver
2: bare
0: ikke det du sa.
2: Jeg lyver ikke.
1: Hvordan skal vi stole på det når vi gjør andre ting? Når vi drakk tran og du spydde...
2: Dere har jo tatt meg å lyve før, så jeg skjønner ikke hvorfor dere er så overrasket.
1: Når vi smakt på tran og du... Når vi smakt på tran og du spydde, gjorde du det til da?
2: Nei, da spyr jeg. Jeg spyr jo.
1: Jeg vet ikke lenger.
2: Hvordan skal man lyve lenger om at man spyr?
1: Er du egentlig fra Kurdistan, eller er det Seftan?
2: Jeg er fra Nordfjordeid.
0: Ja, det hører jeg. Og vis den ekte dialekten din, da.
2: Jeg er fra Nordfjordeid. Er det sånn du prater?
0: Jeg har jo familie der, det var ikke så ille.
2: Jeg kommer jo fra Nordfjordeid.
0: Ok, det ble verre nå. Det ble verre.
2: Er det sånn du prater? Ja,
0: du kommer til å bli litt for langt nord, plutselig.
2: Nei.
0: Du må bli litt mer rundt
2: stand. Nå er det kjekt å være fra Nordfjordeid.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Weekend sin In Your Eyes på NRK P3. Hei, god morgen. Onsdag og 9. september har det blitt, og i dag så tenker jeg at det er ekstra viktig at vi sammen finner en ultimat sang å starte dagen med. Noe som alle sammen kan synge med på i det vi kaller for
1: Dagens Allsang.
0: Ja, helt korrekt, helt korrekt. Vi er bare litt strenge på valg av musikk.
2: Den må ikke være eldre enn 25 år, den låta du foreslår. Det må være en låt som folk kan, hvis ikke så blir det ikke allsang. Og så bør det da være en låt som gir litt feel good stemning, rett og slett.
1: Ja, så har du en sånn allsang du er ganske glad i, som du vil dele med andre, hele Norges befolkning, så synes jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio, søke opp Petremorne og dele den med oss, egentlig.
0: Ja, gjør det. Ja. Og det har vært et ganske bra nivå altså, på forslagene de siste dagene.
1: Ja.
0: Jeg tenker, du er nok på det nivået du også i dag, altså. Dette skal leveres.
1: Hei på deg.
0: Hei på deg.

0: Teddy Swims på NRK P3.
1: Vi får en melding fra noen som ønsker å være anonym, og det kan jeg forstå, for man kan ha litt blandet følelser rundt det her. Skriv, god morgen, har jeg mening, jeg lurer på hva dere tenker. Jeg gifta meg forrige lørdag, dagen etter at kongen gikk bort. Vi måtte derfor... Congratulations.
0: Til bryllup.
1: Til bryllup,
2: ja.
1: Vi måtte derfor gifte oss med flagget på halv stang. Hva tenkte dere om da? Jeg synes det var kjedelig å ikke få flagget til topps dagen vi gifta oss.
0: Hei, på bryllupsdata, eller? Nei, usselig, det var veldig barnslig, jeg tar tilbake.
1: Ja, men det greit.
2: Dere ser på meg, så ja. Jeg har fasiten.
1: Hva tenker du?
2: Nei, jeg tenker bare ikke flagg.
0: Åja, det er så enkelt som det.
2: Det er så enkelt som det. Det er ikke sånn at du må ha flagget oppe. Jeg har aldri flagget på bursdagen min, liksom.
1: Nei.
0: Åh.
1: Det var jo litt trist for det da. Men,
2: nei, eller kanskje mamma har, men jeg har aldri tenkt over det.
1: Men det er jo ikke bursdag, det er bryllup. Det skal jo forhåpentligvis bare skje en gang i livet da.
2: Jeg har aldri vært i et bryllup i Norge hvor flagget har vært oppe.
0: Nei, for jeg prøvde å tenke litt på det samme selv.
1: Det er jo fortsatt på kirka, sånn at de har flagget til topps.
0: Ja, der
2: flagget
0: kanskje.
2: Flagget til topps.
0: Ja,
1: hvis man da tar bilder på ved kirka, og så ser man at flagget er på halv stang, det ser jo ikke helt heldig
0: ut. Men ser man det på bilder? Man tar bilder liksom, en gang de kommer ut av døra gjerne.
1: Ja, kanskje.
0: Det er ikke flagget der.
2: Altså, det er veldig fin detalj å ha flagget til topps på et bilde på bryllupet sitt. Det er helt enig. Ja, det kjipt at den liksom på halv stang, men... Da tenker jeg, da kan du ta bildet et annet sted, og så kan du, ingen tenker over det.
1: Men det var jo dagen etter han døde da.
0: Ja, og så tror jeg at hvis det ikke hadde vært noen flagg der i det hele tatt, så hadde man ikke tenkt noe på det.
1: Nei, men en gang det
0: Men du ser det henger på halvstang. Så jeg kan jo skjønne at det setter en slags demper for
1: dagen,
0: festen din.
1: Ja.
0: Oi, det var tricky. Mm. Kan man ha bryllup med skylapper? At man kjører liksom hestetaktikken.
1: Sånn handmaid's,
0: bare omvendt skylapp, at man tar det.
1: Handmaid's tale-aktig.
0: Ja, så man slipper å se over og under.
2: Det blir veldig dark plutselig.
1: Ja, det blir litt mørkt igjen, ja. Nei, jeg mener på jeg synes det fair at du synes det var kjedelig Jeg vet ikke hva jeg ville gjort det jeg tror hvis jeg dette sikkert veldig egoistisk av meg men jeg tror hvis jeg skulle ha gifta meg så fikk vi dagen før at Norges monark har gått bort så tror jeg at du synes det var litt kjipt på egne vegne også, hvis jeg skulle ha tenkt rent egoistisk
0: og igjen da, det viktigste er jo at flagget går til topps andre steder, nei jeg kan ikke stå i det
2: jo, jeg gir deg, jeg anerkjenner
0: takk.

0: Det må være greit å lyve for partneren sin. Ja, for Henriette mener at det er greit å holde noe skjult. Det må jo være noen settinger hvor det er innenfor. Men er du enig eller ikke? Stem og kommenter i appen NRK Radio.
1: Det må jo være lov. Eksempel. Jeg skulle arrangere overraskelsesbursdag for fruen. Det blir ikke mye overraskelse hvis ikke jeg lyger litt da. Når hun spør, hva skal vi gjøre senere i kveld? Det er klart, hvis jeg da må si, jeg vet hva, det skal være masse folk i leiligheten som jeg har sneket inn og har jobbet beinhardt i en uke med å få samlet det.
0: Ja.
1: Det går ikke, sant?
2: Det er et godt poeng, ja. Godt poeng. Jeg mener at det er forskjell på å holde noe skjult og lyve.
0: Ja.
2: Du kan, jeg kan si til, partneren min kan si til meg, jeg har ikke ligget med Henning, og så har han ligget med Henning. Man kan også velge å si, jeg har ikke, altså... Ikke nevne det.
1: Ikke dra med inn i det her. Jeg kan ikke ligge med noen av de.
0: Er ikke det på en måte også en løgn?
2: Er det det?
0: Jeg vet ikke, jeg spør.
2: Jeg synes ikke det er det.
0: Nei, så lenge du ikke vet det, så er det greit.
2: Ja. Nei, men så fra spøk til alvor da. Mm. Noen ting trenger ikke jeg å vite. Og det, det synes jeg er greit.
0: Mm.
2: Men hvis jeg spør, fortell meg.
0: Jeg får tenke bursdager. Ja. Altså, det man vet har man jo ikke vondt av. Og det man ikke vet har man
1: godt av. Hvor skal
0: det? Hvordan fungerer dette uttrykket?
1: Jeg skjønte ikke hvor du skulle.
0: Jeg husker ikke hvordan uttrykket fungerer.
2: Det du ikke vet har du ikke godt av, er det ikke det man sier?
1: Jeg tror det er vondt.
0: Ikke vondt.
1: Jeg skjønner ikke, hvorfor er det relevant?
2: Det du ikke vet har du ikke vondt av.
1: Er det greit å lyve for partneren sin? Det er det vi spør om.
0: Det er det vi spør om.
2: Ja.
0: Og det, for det du ikke vet, det har du vondt av. Du kan stemme om du er enig eller ikke, og kommentere i appen NRK Radio.

0: må jo være greit å lyve litt til partneren sin, en gang iblant i hvert fall. Det er meningen vi setter på prøve i dag. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Ja, Rolf Isak mener at det er helt greit å lyve til partner. Hadde aldri klart kona etter 46 år uten å lyve.
0: Spørs hva du lyver om, skriver Andy. Utroskap, eller om du har gjort noe som kan gå ut over forholdet, ikke greit. Men at du har tatt en liten sjokoladebit fra kjøleskap og en hvit løgn der, det må innenfor. Det er fint at vi klarer å skille de to tingene.
2: Kristine sleng seg litt på den linja. Altså, hvis det er noe, hvis det man vet er noe som kan skade hen, så er det jo ofte en selv det er verst for å holde en hemmelighet. Og da får man stå i det hvis, hvis det kan beskytte den man er glad i. Men mindre det egentlig er for å beskytte kun seg selv. Men å la være å si noe er bedre enn å lyge på direkte spørsmål.
1: Vet du hva, Kristine? Mic drop, altså.
0: Men hvis man blir konfrontert med noe, bare holde kjeft, funker det på en måte?
2: Jeg tror du skjønner, du kjenner lusa på gangen hvis du spør med Jonas. Henning, har du arrangert overraskelsesbursdag? Altså, blir jeg bare helt stille.
0: Eller sier sånn, ingen kommentar.
2: Ingen kommentar.
0: Åh, da hadde jeg blitt skuffet.
2: Eller hvis jeg sier, spør noen andre.
0: Det er veldig gøy hvis du ikke har gjort det. Så kommer jeg der og gleder meg til bursdagen min, og så kommer jeg dit og bare, ja, du sa jo ingen kommentar.
2: Litt ondskapsfullt. Ja.
1: Men, hva sier den ostore avstemningen?
0: Det er greit å lyve for partneren sin. Folket sier, ja, i det mellom.
1: Oi.
0: Ja. 64%, jeg synes ikke det var så ille.
1: Oi, ass, her. Oh, nei, jeg ble litt skuffet, ja.
0: Og du trodde folk skulle være...
1: Ja, jeg tenkte sånn, man skal jo ikke lyve på partneren sin.
0: Oh, ja.
2: Jeg kommer helt an på hva man lyver.
0: For du har aldri løyet en eneste gang for din partner, som vi kaller for sjeiken.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har løyet.
2: Ikke en gang. Ikke en gang da han spurte sånn, husker du å ta søpla? Har du tørket over benken?
1: Ja, nei, men jeg har aldri løyet, nei. Jeg har kanskje liksom glemt å fortelle ting, men jeg har aldri løyet, nei.
0: Du da, juggepaven der borte.
2: Nei, jeg har nok løyet om sånne små
0: ting.
2: Ja, selvfølgelig. Du støvsuger deg i dag. Faen, jeg må støvsuge i morgen.
0: Ny mening på prøve i morgen.

0: Lille på P3, nå kommer fasiten i det vi kaller for... Hvem slo seg i dag? Nok en gang har en artist blitt klippet inn i en slags ulykke, og jobben din er å kjenne igjen enten artisten eller sangen som er brukt. Og siden det jo er høst på trappene, den er her faktisk, så tenkte jeg, regn og lyn, det er fint, det kan vi kjøre. Og det er også ulykken i dag. Tine, god morgen!
1: God morgen!
0: Jeg hører riktig om at sist du var på P3, så var det også i forbindelse med det som er fasiten i dag.
1: Ja, da kunne jeg ønske meg en sang, og da var det den sangen jeg ønsket meg faktisk.
0: Ikke sant! Ja, hvem er det da? Skal vi bare få det unnagjort, eller?
1: Chris Holsten, som synger Bare når det regner.
2: Det er bare når det regner. Bare når det regner.
0: Ja, ja, ja. Da tolker jeg det som at du er Chris Holsten-fan.
1: Ja, men jeg har faktisk aldri vært på konsert, så det burde jeg kanskje gjøre noe med.
3: Ok.
0: De er ganske ordentlig, faktisk.
4: Ja, du har vært på det.
1: Jeg har hørt det.
0: Ja, eller jeg har sett festivalvarianten, ja. Litt kortere. Men det synes jeg er tippet opp tommelen opp, det. Mm. Hvordan blir dagen i dag, Tina?
1: Nei, det blir jobb da, men det blir jo sikkert en litt rar dag og med begravelse og alt da.
4: Ja. Hvor lang reisevei har du til jobb?
1: Hva sa du?
4: Hvor lang reisevei har du til jobb?
1: Egentlig ikke så lang. Jeg bruker kanskje et kvarter på å kjøre, men jeg må gå veldig langt fra parkeringen, føler jeg da. Så nå driver jeg og går.
0: For at du skal rekke hjem, mener du, til TV-sendingen. Ja. Du, vi tar og sender deg Peter Målkoppen, så får du ha en fin dag.
1: Takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha det. Ha det.

Stormzy og MNAK Blinded by Your Grace Part 2, en låt jeg, Anna, har tatt med til deg I dag. Hvilken låt det du har lyst til å nydelegge denne dagen med? Det må du fortelle meg på en melding I appen NRK Radio. Da går du inn I appen, og helt med en gang du åpner appen egentlig, så ligger det et bilde hvor det står NRK P3. Det det du hører på akkurat nå, selv om du også hører på P3 Musikk og MP3. Og ved siden av Hør direkte, der det tre prikker. De kan du trykke på, og nederst på menyen så står det Send melding til P3. Der kan du skrive hvilken musikk du har lyst til å høre. Du kan kanskje fortelle meg hvordan dagen I dag påvirker din dag, uansett hvor du befinner deg I landet. Hvordan det jobben eller skolen eller hvor enn du befinner deg markerer for eksempel klokka ett når det skal være ett minutt stillhet veldig mange steder. Har du et godt minne av Kong Harald? Send det inn på en melding, så skal vi tilbringe denne formiddagen her sammen. Også med musikken, som du veldig straks får av Temper City. Self-Aware, den kommer like etter In For You med Revolt.

Adele, Someone Like You. Det var Andy som foreslo den. Jeg har en produsent med meg i dag som heter Mathias, og han fortalte nettopp at som ung så sang han med på den låta og tenkte at det hørtes ordentlig, ordentlig bra ut. Jeg regner med at han ikke er alene om det. Straks Wiz, The MC og Bees and Honey med Show Me Love etter London Grammar med Strong.

et ønske fra Anine på en melding I appen NRK Radio om ikke vi kan spille Iggy Pop sin The Passenger fra albumet han slapp I 1977 Lust for Life. Det synes jeg passer bra I dag. Gøy å vite at David Bowie

sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på Zapp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Eskil Flem denne her onsdags ettermiddagen. Hvor jeg lurer rett og slett på, hvor var du i førstegangstjenesten? Hvor var du i landet? Det vil jeg finne mer ut av videre den neste halvtime. Men før det,

mashup. Jeg klipper deg sammen, og du skal gjette hva for to låter du hører. Og jeg tenker sånn, det er masse å skrive, så det heller bare å si artisten. Hva for to artister er det du hører som er i ei og samme låt? Du kan gjette det fram så masse du vil med å sende inn en melding. Og så skal jeg nå se om jeg klarer å trekke ut en vinner da, i dagens konkurranse. Jeg har jo klart det hver gang, så det er litt sjukt hvis dagen i dag er dagen jeg ikke klarer det. Da må jeg gå inn i meg selv og tenke et par ganger. Men er du klar? Du er klar for klippet? En ganske så frekk mashup, vil jeg si. Jeg er ganske stolt over den. Skal ikke skrytte på meg for masse. Er du klar? Hva for to artister hører du i ei og samme låt?

herregud, jeg er DJ. Jeg er så DJ, så du bare ferdig. Du kan komme med så mange forslag og gjette du bare vil. Og så skal jeg se om jeg skal gi et lite hint om ikke så lenge, hvis det blir for vanskelig. Jeg skal følge med litt i innboksene, og så skal jeg ta det derifra. Du og Lipa skal du få her med Houdini, og da er vi klar med Safe to Love.

0: gå.
1: Jon Ranes, verdens beste menneske. Dette var klippet du fikk i dagens konkurranse. Hva for to artister hører du her? Ja, det har vært litt splid i inboxen. Justin Bieber har blitt nevnt, Kygo, Calvin Harris blant annet. Men det var et par stykker som klarte det, og jeg trekkte ut en vinner, jeg, faktisk. Jeg skal til hun, Kasia. Hallo.
2: Hallo, Ann.
1: Hei. Ja, Kasia, kan ikke bare si svaret med en gang, så vi ferdig med det?
2: Det var Avicii og One Direction.
1: Ja, er du en One Directioner, eller hva det heter?
2: Ja, de var jo veldig populære når jeg var rundt 12-13, så da må jeg si det er gode minner og gode minner. Sanger og danser litt til.
1: Men det er ikke et rykte her om at du er på jobb, men du er stengt?
2: Ja, på jobb på en kafé. Det er stengt nå, men jeg driver og pakker ut en stor varebestilling, eller varepåfyll da. Så jeg har egentlig bare hatt Peter i bakgrunnen, og så tenkte jeg, gud, ingen sa gjettet dette riktig enda, så jeg sendte inn en melding.
1: Veldig, veldig bra. Du lønte seg det, Kasia. Men du er stengt. Betyr det at du er egentlig ferdig på jobb?
2: Ja, på en måte. Ja.
1: Så dette her er også på en måte overtid?
2: Ja. Mm.
1: Så det betyr at jo mer vi prater, jo mer overtid har du?
2: Ja, men da må ikke du si til sjefen.
1: Nei, vi bare pipte ut. Pip, sant, ferdig. Ja. Vi satser på at ikke sjefen hører på, men hyggelig. Ja. Ok, men hvis sjefen hører på, hva heter kaféen?
2: Kaféen heter Matauk, og den er på Voss.
1: Sant, nå gikk vi i null.
2: Ja.
1: Kasia, du trenger jo litt boost mens du fikser denne store bestillingen din.
2: Absolutt.
1: Vil du ha Avicii med Levels eller One Direction sin What Makes You Beautiful?
2: Jeg vil gjerne ha One Direction.
1: Nei, ikke dumt valg. Og så glemte jeg å spørre, hva premie vil du ha? Andre flaske eller handlenett?

0: Vi har kommet oss til midten av veka her på Hallao. Veka er knekt, som man kan så fint kalle det. Og jeg skal nå få lov til å ha med meg vekas DJ, som er Mikael. Og nå skal jeg prøve å ha tunga beint i munnen. Mikael, vokst opp i Stord, men er fra Stavanger. Bor i Volda og har vært i Ålesund i 8 år.
1: Riktig, riktig.
0: Kan jeg få høre Storden i deg?
1: Storamål, det jo enkelt, og det jo den som jeg har vokst opp med og har hatt lengst.
0: Ja.
1: Så det er min dialekt.
0: Og så gjenger vi til Stavanger.
1: Stavanger jo en plass jeg har bodd lenge, og så bor mamma fortsatt i Stavanger, så da når jeg der, så bytter jeg til Stavanger-dialekt.
0: Og det litt kikkere av Volda eller Ålesund, hva gjenger du for?
1: Da gjenger jeg for Ålesund. For det er barna mine, de er fra Ålesund, så de prater Ålesund-dialekt, og det er... Av og til så bytter jeg når jeg prater med de da, fordi jeg synes det er morsomt når pappa også kan snakke Ålesund der.
0: Det er gøy at jeg ikke synes det er litt flaut, men jeg liker det.
1: Ja, det kan godt hende at jeg synes det er flaut, men...
0: Åja, du så innbilder at jeg liker det.
1: Jeg innbilder at jeg er den kuleste pappaen på skolen da.
0: Ja, sånn som alle andre fedre tenker.
1: Ja.
0: Ja, men riktig. Men, ok, bereist mann, men er du like bereist på musikken?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja. Altså, men hva ditt forhold til musikk i form av liksom det å føle ting? Da tenker jeg gåsehud.
1: Nei, jeg jo en person som, hvis jeg skal synge selv da, eller hvis jeg skal velge ut sång selv, så velger jeg gjerne gåsehudfaktor og sånger som er litt mer dybde enn onk-onk-låtene oppe seg.
0: Jeg ser jo her hva låt du har valgt, men jeg tenker du skal ha en fløte til å... Introdusere den for hvorfor akkurat den er liksom din gåsehudlåt.
1: Ja, i dag så jukser jeg litt, da jeg måtte ta litt fra heimtraktene.
0: What?
1: Så da falt valget på Skår.
0: Mm-hmm. Stord?
1: Hun er fra Stord, ja. Yes. Og da tenkte jeg, hun har mange gåsehudfaktorsonger. Og så fant jeg tilfeldigvis en sång som hun har gjort med Emily Harlow, og da fikk jeg slengt inn litt familiære kontakter også.
0: Ja, hvordan er det?
1: Nei, hun er... Det henger ihop at jeg er en del halvsøsken.
0: Ok.
1: Og hun er da kusina til mine halvsøsken da. Så det er på feil siden av slekta, men hun er med i samme familieselskap.
0: Nei, ok. Den er ikke dum.
1: Nei, den er ikke dum, så da blir det litt penger i familiekassa også.
0: Ok, bra. Tenk i business. Det er riktig far. Nei, men da skal vi sette på låta. Hva heter den?
1: Den heter You. Som

Justin Timberlake sin Mirrors her på P3. Hello, med Eskil Fløm. Ja, det jo en trist, annerledes dag for mange, og da synes jeg det veldig hyggelig å kunne være her på P3 onsdags ettermiddag, 5:08, og holde deg med et selskap, og så synes jeg det veldig hyggelig å tenke at jeg ikke alene. Jeg har jo deg akkurat nå som lytter på. Det synes jeg fryktelig, fryktelig hyggelig. Veldig kjekt for meg å kunne, ja, lede det gode selskapet i en time til. Bare for å fortelle litt om min situasjon akkurat nå. Jeg slukte i meg en mandarin rett under Justin Timberlake. Det skulle jeg aldri ha gjort, for nå ligger det mandarinjus over hele meg. Det er ikke helt sesongen da, for mandarin eller clementin. Same, same. Så ikke gjør det. Og utenom det så har jeg også funnet tak i en pakke med sukker. Sånn som du har i kaffen. For jeg tenkte at det skal jeg prøve å chugge i meg for å få litt energi. Det der jeg da, i dag. Det litt sånn dag i dag. Og så vet jeg at produsent Asli styrer på, for hun har letet fram både en Pepsi Max og en kopp med kaffe. For tydeligvis er det blitt en greie, at man skal blande de to. Så det med skal vi smake. Og om jeg skal smake det etter Nossan sin Risk. Ja, vi sier det. For vi må fortsette denne her matpraten. Pepsi og kaffe. Jeg er spent. Asli smiler og flirer, for hun tror dette blir godt. Jeg er skeptisk.

0: Lausanne med Risk her på P3. Er det en risk å blande Pepsi med kaffe? Det skal handle litt om energiboost. Får du energi av energidrikk, lurer vi på inne i avstemningen vår. Den kan du trykke deg inn på. Og her, vi kaller det flemknekken.
1: Ja, hvorfor gjør vi det?
0: Fordi det er ofte slik på ettermiddagen at man får en liten sånn, uff. Nå trenger jeg energi.
1: Og du heter jo Eskil Flem, derav Flemknekken.
0: Du er så på, du er så påslig. Og da tenkte du i dag, i dag har du funnet en ny trend.
1: Jeg har funnet en ny trend. Jeg har sett det på TikTok, som jeg pleier å gjøre, at flere og flere blander kaffe, en helt vanlig ting, med Pepsi. Som også er en helt vanlig ting, men de to sammen, jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tenkte at du skulle få teste det i dag.
0: For etter forrige gang vi hadde Flemknekken, så blind testet vi Pepsi og cola.
1: Mm. Og du var egentlig hardnakka på cola.
0: Yes.
1: Men
0: så stemte jeg Pepsi som det beste.
1: Ja.
0: Så, og jeg elsker kaffe. Sammen er jeg usikker på.
1: Ja, jeg er også litt usikker på det, for jeg er veldig glad i Pepsi, og ikke så glad i liksom svart kaffe.
0: Men kanskje du har blandet ut da?
1: Ja, vi kan prøve det.
0: Jeg skal bare si at på bordet nå så er det to glas. Det er fullt av isbiter.
1: Ja, her har vi isbitene.
0: Bra. Og til du kaffe eller Pepsi først oppi?
1: Jeg tror, vet du hva jeg tror vi gjør? Ja, ikke sant? Nei, vi må ta det kalde først. Så ja, vi tar Pepsi oppi et glass med isbitter altså.
0: Boom. Vi er blitt en sann radiokanal nå. Vi tester ting.
1: Ok. Så har vi halve med Pepsi Max.
0: Aha.
1: Oi,
0: nesten halve, det ble hele nesten.
1: Det er fordi det er så mye isbitter der at ja. Den tar over.
0: Og kaffen.
1: Ok, nå tar vi kaffen oppi.
0: Jeg klarer ikke å vente, så jeg driver oss. Nå, fortsett.
1: Ok. Sånn, Eskil, skal du få teste dette?
0: Aha.
1: Vær så god.
0: Wow!
1: Jeg prøver det med siden da, jeg har litt kaffe jeg også.
0: Kan jeg bare fortelle først?
1: Ja.
0: Det lukta ikke sånn, det lukta ikke digg.
1: Nei, hva lukter det?
0: Det lukta Pepsi med kaffe. Det lukta Pepsi og kaffe.
1: Oi, Pepsi med kaffe.
0: Nei, men det lukta sånn sur etter smak av kaffen. Men jeg er veldig klar for å prøve.
1: Ja, nå har jeg også en her, så skal vi prøve.
0: Ja. Cheers.
1: Nei, dette var ikke noe for meg. Det smaker kaffe med kullsyre, bare. Mm. Rett og slett.
0: Dette var en rar sånn der... hva heter den maskinen der den lager kullsyre i drikket?
1: Ja, sånn der soda-maskin.
0: Det er en rar soda-maskin.
1: Ja.
0: Var det en TikTok-person som likte dette her?
1: Ja, han som prøvde det var sånn, han ble helt frelst. Han bare, dette skal jeg prøve flere ganger.
0: Men, ekkelt ja.
1: Ja.
0: Energiboost.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, altså hjertet mitt begynner allerede å dunke, føler jeg.
0: Det er ikke bra. Vi fortsetter litt mer musikk, og så prøver vi å fikse hjertet til Asle. Og så skal du få The Subway på besøk med Chaperone. Og prøv du med Pepsi og kaffe.

drikke sånt eksperiment laget av produsent Asli. Hun har sett en TikTok-trend som blander Pepsi og kaffe sammen med isbita. Nei, jeg klarer ikke å bestemme meg om det digger eller ikke. Det...

Men får du egentlig energi av energidrikk? Jeg skal la det marinere litt. Der ligger en avstemning ute nå inne i appen vår. Du kan si enten ja eller nei. Akkurat nå 50-50. Det er litt sånn som jeg forventer. Fordi jeg, ok, min erfaring med energidrikk, at jeg kjøpte en del den gule Red Bull. Jeg liker ikke vanlig Red Bull, men den gule med smak og Winter Edition, knallgod. Sikkert for at det bare er sukker. Det er sånn som en Starbucks. Selvfølgelig er Starbucks godt når det er halve koppen er sukker. Men jeg vet ikke om jeg drakk det fordi jeg følte det ga energi. Når jeg tenker tilbake, så nei. Det var slik at hvis jeg var trøtt og var på skolen og drakk energidrikk, så følte jeg ikke at jeg fikk mer energi. Jeg følte bare jeg drakk det fordi jeg trodde det. Skjønner du litt hvor jeg skal? I senere tid har jeg sluttet med det, for at jeg har fått hørt at det er veldig skadelig for tennene. Og så vet jeg at det er mange jeg kjenner som har et sugerør å drikke, for eksempel Monster. Det skjønner jeg ikke. Du kan ikke chugge liksom 3,5 liter av en Monster hver dag. Kan det hjelpe? Jeg tror det er, jeg vet jo hva det inneholder i energidrikk, men jeg tror det meste er placebo. Ja, jeg tror det meste er placebo. Men hva mener du? Er du på nei eller ja-sida? Du kan jo gi din stemme. Kanskje du kan dele litt om hvorfor du mener Monster, hvit Monster, gir energi. Jeg tror vi er en sauerflokk i Norge, at alle drikker hvit Monster, fordi det er greia jeg er. Ikke for at det er noe energibusvekker. Det blir litt sånn prat nå, den neste halvtimen, om energidrikk. Er energidrikk placebo? Ja, det er det store spørsmålet. Forhåpentligvis har vi en lytterekspert blant oss. Det er vel gøy.

0: Hallo! Ok, jeg driver og sipper på min Asli sitt heksebryggeri, Pepsi og kaffe. Prøv å forstå om det er godt. Utenfor vinduet, Vilja fra Newton. Kikka inn, spør hva som skjer. Du fikk smake. Og hva? Og du er psykopat.
1: Ja, reaksjonen min var så syk at dere måtte invitere meg. Jeg måtte bli med.
0: Ja, vi skulle egentlig få inn en ekspert. Ja. Og du var nærmest, du kom jo som en engel for åpen himmel opp på seg. Du er jo fra Newton, så dette her er du peiling på.
1: Ja, smaker på hva som er godt, eller hva?
0: Ja, jeg tenkte egentlig litt på vår avstemning, men først, smaken, ja. Kaffe, Pepsi.
1: Oh, nei, altså dette har jeg ikke prøvd før, synes det var interessant, liker å prøve nye ting. Og så jeg fortsatte bare å drikke. Jeg synes det er godt, jeg spurte om jeg bare kunne få resten egentlig.
0: Men du nevnte jo at du ikke er en kaffedrikker.
1: Jo, nei, jeg liker kaffe.
0: Og du liker kaffe?
1: Ja, jeg liker kaffe, jeg liker Pepsi og...
0: Men energi, vi skal innom energidrikk.
1: Ja.
0: For at du sa at det drikker ikke du.
1: Nei, jeg drikker lite energidrikk. Nei, det får ikke helt tett. Det svarer ikke helt godt med kroppen min. Da blir det hjertebank og angst herifra til helvete.
0: Det er litt sånn Asli-effekt når du drakk denne her. At du kjente det hjertet med en gang.
1: Ja, hun fikk det av Pepsi og kaffe.
0: Sikkert mulig, for det er jo et koffein.
1: Ja.
0: Helst ikke oppi der. Det vil jeg tørre å påstå. Ok, Vilja fra Newton, ja. Vår ekspert.
1: Ok.
0: Det er fint for deg.
1: Ja, jeg kan være ekspert.
0: Ja. Får du energi av energidrikk, lurer vi på. Jeg føler det er en slags placebo. Ja. At folk tror at jeg kan angripe hele dagen med å drikke en monster.
1: Altså, hvis man bare ser på det helt sånn... Nå skal jeg komme med liksom Newton-brillen, bare, vitenskapelig, så er jo det koffein i det som gir energi. Ja. Kroppen, og hvordan du opplever det, det kan jo være forskjellig fra person til person.
0: Og det som slo meg nå da, er selvfølgelig at når du drikker en kaffekopp, så drikker man kanskje altså en liten kopp. Men når du drikker energidrikk, da, typ en monster, så får du en halv liter.
1: Ja, det kan være ganske mye mer, og i hvert fall hvis det også er sukker i energidrikken, da snakker vi liksom først, så du får sukkersjokket, og så kommer liksom koffein snikende på etterpå.
0: Ja, ja, men den er notert. Det var egentlig bare det, Vilja. Du kan gå hjem. Okay. Altså, får du betalt for dette her? Jeg vet ikke, du kan sende faktura til Alain.
1: Det går fint.
0: Okay,
1: fint. Det er ikke noe problem.
0: Ja, da blir det mer musikk her på Hallo. Tenk en score, Missing Out.

Sportscar her på Hallao. Jeg har gått lenge rundt og ventet på ny musikk fra en gruppe som vi spilte en del her i P3 på, i hvert fall Hallao. Og det er en gjeng som kaller seg Temper City. Jeg sa ofte at disse her, det ser ut som tre karer. Jeg trodde ofte det var bare et sånt one-hit wonder-band. Men så ser jeg plutselig at for 12 dager siden så slapp de en ny låt ut. Reverse Psychology. Skal høre litt på YouTube her da. Jeg fant musikkvideoen. Ja, det litt samme rytme som Self-Aware. See, I can have it. Og dette er litt gøy, for disse karene har vi spilt en del, og nå får jeg endelig se ansiktet der da. Frekk vokalist, håper å si at han har en sleik, eller kort hår, er vanskelig å si. Gutta boys bak med skjorte og slips. Det er jo som tatt ifra en Ramon-låt. Nei, kult altså. De slipper en låt til. Det er ikke One Hit Wonder. Kanskje, man vet ikke. Men, jeg skulle ønske jeg kunne spilt en ny låt da, men den får du sjekke opp selv, og så kan jeg jo selvfølgelig spille en låt da. Jeg trodde jeg bare skulle stå alene om. Self-Aware skal vi få videre her på Hallao. Nærmer seg 6:10.

Ja, da har klokka bikka 6 på en onsdag, og du hører på. Petter Wolle, Petter med Nora, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks får du Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. For det, Oscar McCaw og Khalid, Nobody Make Me Feel.

0: Ja, det var Talk to Me av Damiano David, Tyla og Nile Rodgers. Jeg må helt ærlig si at det rykket litt I dansefoten der altså. Ja, men nå skal det altså handle om dumme toer. Ikke på den måten du tenker på, fordi jeg har nettopp kommet over mobilleverandøren Ice sin nyeste reklame. Og jeg tror egentlig bare jeg må spille av et lite klipp, og så fortelle deg konteksten etterpå for å høre på det her.
1: Vil du se noe annet bli mos? Jeg kan mose en trompet.
2: Sorry. Jeg burde sikkert skaffe meg en sånn, ja.
3: Den fin, ja. Har du sett noe?
4: Nei.
5: Det vanskelig å ikke ende på mobil. Derfor kan det være lurt med en dum nummer to. Dum telefon med tvillingsim.
0: Ja, de sier vel ikke direkte dum toer, men det, man trenger jo ikke være hjernekirurg for å forstå hva de hintet til her. Og jeg klarer liksom ikke å bestemme om det her helt idiotisk eller litt genialt. For du følger liksom, i denne reklamen så følger du det her paret her, og hun med sine to, som har sine to telefoner i form av mennesker, og den ene går og snakker hele tiden, og den andre helt stille, for den andre en dum telefon. Og så kommer det jo frem at man bør ha dum telefon da. Og... Altså, det jeg synes det veldig gøy spill på den slangen veldig mange bruker I dag. Klarer fortsatt ikke å bestemme om det idiotisk eller genialt. Kanskje du har en mening på det? Send meg en melding I appen NRK Radio om du synes det genialt eller idiotisk. Mens du gjør det så hører vi litt mer musikk, og vi skal høre Broiler og Beethoven med Når du slår ut håret blir jeg slått ut.

Det var Holly Humberstone med låta To Love Somebody. Og før det så fikk du Addison Rae med Headphones On. Og jeg har vært på kino og sett film. For jeg har jo et mål om å se mer film denne høsten her. Og skal se en film i uka. Og filmen jeg nå har sett, det er filmen Fjord, eller Fjord. Det er en rumensk regissør, så jeg antar at titelen egentlig er på engelsk. Og det er noen ting jeg henger meg opp i med denne filmen her. Første er Cut to Black. Nå med Gustav Cut to Black, hvorfor gjør folk det? Og det kan hende at det her er noe sånn veldig intellektuelt, filmatisk virkemiddel. Jeg hater det. Jeg blir tatt ut, jeg sitter og ser på filmen på kino. Jeg lever meg inn i universet, jeg er en flue på veggen. Jeg bor med denne familien her, med fem barn, og vi er, det er kjempetrangt i stua. Og så er det Cut to Black. Nei, jeg sitter i en kinosal, ja, stemmer det. Og der sitter noen og søler popcorn, og der sitter noen som er på telefon, og all sug. Så ikke sant, det hengte jeg meg opp i, det liker jeg ikke. Men jeg synes på en måte budskapet i filmen er veldig fint, og jeg føler at den viser at man kan ha empati for noen, selv om man ikke nødvendigvis deler samme livssyn. Og det føler jeg en ting som vi kanskje trenger mer av i dagens samfunn da. Det er alt jeg skal si om det. Og så synes jeg også at det er veldig gøy å se Sebastian Stan, som har den mannlige hovedkarakteren, i en rolle som ikke er Marvel. Og jeg synes han gjør en utrolig jobb. Kan ikke sammenlignes med The Queen Renate Reinsve. Jeg blir amazed. Jeg sitter og bare jeg tror så på hun, og jeg får oppriktig skikkelig, skikkelig vondt i hjertet når hun er lei seg. Så jeg bare, Renate Reinsve, the woman you are. Og hvis du har et tips eller et forslag til hvilken film jeg kan se neste, for jeg skal se en film i uka, hver uke frem til jul, send meg en melding i appen NRK Radio. Mens du gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Troye Sivan og låta One of Your Girls.

The baddest bitches ain't in LA, syng Adela. Du gjetter kanskje at hun ikke fra LA. Og der tar du helt riktig. Hun nemlig fra Bratislava, Slovakia. Og jeg synes hun syng veldig, veldig pent. Og jeg på en toastbender. Ja, du hørte meg helt riktig. Og det kan være i 3 uker, det kan være 3 måneder. Ingen vet, alt jeg vil ha toast. Jeg vil ha toast til frokost, middag, lunsj. Og helst, ja, eller så. Jeg vet ikke hvordan andre måltid har. Kveldsmat. Kunne jeg gjerne ta toast til kveldsmat også. Og jeg har jo snakket litt tidligere om at jeg ligger veldig på minussida på voksenpoeng. Så derfor lurer jeg på om det her som gir meg voksenpoeng eller ikke. Jeg skal skifte strømavtale. Mens jeg var på denne toastbenderen her, så der sitter jeg med toasten min, oboien min, fordi toastbendere kommer ofte også med en liten oboibender, og bytting av strømavtale. Så ble jeg litt stresset, for jeg var sånn, herregud, her gir meg jo definitivt ikke voksenpoeng å sitte her med oboi og toast, kan du bli mer 13-åring på en måte? Og så var jeg sånn, nei, vet du hva? Fordi jeg er voksen, og jeg har fri vilje, og jeg har mine egne peng som jeg har kjøpt toast-ingrediensene mine for, og oboi-ingrediensene, så jeg velger å tro at det å være på en toastbender, og det å spise toast og drikke oboi mens jeg skifter strømavtale, det voksenpoeng deluxe. Og det skal ta med til grava. Det synes jeg du også skal, og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Bausa og låta Magnetic. Eller så går den vel etter som de Bausa nå.

Ja, klokka har bikket 7 inn, og hva det du hører på? Petra med Nora hører du på, og jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 8. Vi skal høre masse god musikk. Straks får du Raven Lenae og låta Love Me Not. For den tid skal vi

Det var Raven Lay med låta Love Me Not, og du fikk den her i P3 med Nora. Og folk navngir alt de eier, altså min mor og min far, kjære søte snille, de har navn dem på både robotstøvsugeren sin og robotgressklipperen sin. Det har ikke jeg noe av, altså jeg har ikke en robotstøvsuger, en har ikke en robotgressklipper, jeg har for så vidt ikke noe plan heller. Sånn er det å bo i by. Det jeg har, det en sykkel. Ja, jeg kjøpte den for en uke siden, den helt nydelig, jeg skal gi deg et bilde av den, så du kan liksom være med meg på det her. Det en bysykkel, den har en sølv kurv foran, den har blå liksom, hva skal man si, selve sykkelen blå, dekkene brun, og liksom skingdetaljene, sete og håndtakene, de også brun. Helt nydelig, altså kan du se for deg en finere sykkel, for det kan virkelig ikke jeg. Og jeg synes at den her sykkelen, hen, hun, han, hva enn det er for noe, den trenger et navn, den fortjener et navn. Og jeg har tenkt på noen forslag. Ingen av dem treffer meg sånn helt i hjertebarken. Derfor så trenger jeg det. Jeg trenger du som hører på. Jeg trenger at du sender meg en melding i appen NRK Radio med et forslag til hva sykkelen min skal hete. For jeg fortjener et navn. Før den tid så skal vi høre litt mer musikk, og vi starter med Selena Gomez og låta Back to You.

Det var Hjalda med låta Blond, og du fikk den her I P3 med Nora. Og jeg lurer på om folk fortsatt dagdrømmer. Fordi når jeg skulle legge meg I går, så gikk hjernen alle sted. Hva skal jeg spise til frokost I morgen? Hva skal jeg spise til middag I morgen? Okay, det var ikke bare det. Men så tenkte jeg, ok, for å få hjernen til å være litt stille, nå skal vi legge oss. Så tenkte jeg, jeg dagdrømmer. Helt genialt. Man gjorde jo det hele tiden, mange med mindre. Jeg husker jeg gjorde masse på barneskolen og ungdomsskolen. Så ut av vinduet I timen og dagdrømt. Så tenkte jeg, ok, nå må jeg finne opp et eller annet scenario, og så må jeg spille det ut I hodet mitt. Så ligger jeg der, og så venter jeg på at det skal komme et scenario til meg. Og så begynner jeg bare å tenke, hva var det egentlig jeg skulle spise frokost igjen? Og da begynner jeg å tenke, har folk sluttet å dagdrømme? Har vi mistet evnen kollektivt, eller det bare meg? Og det kan jo være at det her liksom TikTok som har ødelagt hjernen min, eller at jeg blir voksen, det når man mister med alderen? Jeg synes I alle fall at det utrolig, utrolig trist. For tenk hvor fint det var når man var på barneskolen, hadde et crush på han I B-klassen, og så var man sånn, nå skal jeg se for meg at han kommer på skolen I lunsjen I morgen og sier at han elsker meg etter han har hentet melk. Og det var så nydelig. Men kanskje bare det at jeg ikke har noe Edvard I B-klassen og, som går og henter melk lenger da. Jeg vet ikke. Kanskje jeg bare trenger noen show me little love. Det I hvert fall den på neste låt vi skal høre. Den heter Show Me Love.